Yes. These songs, your palms, Shazam, your palms, Shazam, these arms all the dead. These arms the dreads. I disarm all the dreads. Disarm the FBI. Disarm CIA. Disarm hell. Disarm the Typhoon. Disarm Satan. Disarm yellow man. Disarm black man. Disarm white man. Disarm black man. Disarm early black. Disarm late black. Disarm not a dreadlock. Disarm income tax. Disarm the hat. Disarm all the cats. Disarm all the rats. Disarm all the cats. Disarm all the rats. Disarm the bat. Disarm the aristocrat. Disarm the aristocrat. And disarm the disco rat. Disco cat. Disco rat. Pow. Disco bat. Disco cat. Disco cat. Disco rat. Disco fat. Disco pot. Psychopath. Psychopath. Diplomat. Aristocrat. Aristocrat. Diplomat. Aristocrat. Ratatatata. CIA. FBI. President. Government. Police. Thieves. Cooks. Oba Scoba. Ra ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta